razli. Dao čira, dao čira, dao čira. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

digla, pitaju me znam li put. Ja im kažem, baš me briga, glavno da si tu. Sve je drugo igra, sve je

assessore Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujemo dva za njega. Idemo. Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Zvučni malarme je emisija koja je emitirana u Ars Akustici.
1: U emisiji Ars Akustika, da. Najprije da, onda smo slali na natjecanje Palma Ars Akustika, zapravo to je Eurovizijsko EBU Euroradio natjecanje, i onda moram reći da je to za mene osobito važna nagrada, jer dobivena je od kolega urednika, od međunarodnih stručnjaka za Ars Akustiku, i malo smo se šalili lani kao, gle, dobili smo Eurovizijsku nagradu, mi smo u stvari baby lazanja. Onda smo rekli, ne, mi smo Nemo.
0: Tako je, jer ste prvu nagradu
1: da,
0: dobili.
1: Da, samo
0: tako,
1: naravno, neusporedivo manje medijski popraćeno, ali u našem nekom tom Ars Akustičnom kontekstu, da, rekla bih da je to možda i najvažnija nagrada koju možete dobiti. A bilo je, uvijek je fantastično raditi sa Alenom i Nenadom Sinkhausom. Isabel Dutois upoznali smo zapravo ljeto prije toga, Marijana i ja, na festivalu Audio Art u Puli, i kada smo čuli da će doći, dogovorili smo se, ajmo barem nešto snimiti. Situacija je bila takva da je ona zapravo došla dan prije njihovog koncerta u Muzeju suvremene umjetnosti, i oni su se u stvari prvi puta uopće našli kod nas dolje u studiju Bajsić. Nikada nisu svirali zajedno.
2: Neverovatno.
1: Da, i mi smo ih pustili, oni su jedno 4-5 sati improvizirali na Malarmeove stihove, na Malarmeovu poeziju.
2: I to je odmah zazvučalo sjajno, ja moram reći. Znači, oni su, ja sam samo čekirala mikrofone, jel se dobro čuju i to sve skupa, i to je odmah zazvučalo dobro. Mislim, što se i čuje iz priloženog.
1: Sad je trebalo tih 4 sata stvoriti ovih 20-ak.
0: Pa to je, mislim, najnemogućiji posao.
1: Dogodilo se baš nešto čarobno. Rekla bi, između baš tog njenog vokala, između
0: Malarmeove poezije,
1: tih njihovih elektroničkih naprava, i evo. I na kraju Marijanin finalni touch.
0: Ali taj touch je zaista bio jedan naporan rad, Marijana.
2: Pa da, bilo je zapravo najteže odabrati te dijelove, da to stavimo samo u tih 20 minuta, jer je samo bilo sjajnih dijelova.
0: To je zapravo skladanje, novo skladanje od jednog sirovog materijala.
2: Znaš kako bi ja to nazvala, to je meni igra. Je baš ono, to je meni jedna igra i uživancija, evo, stvarno. Pogotovo kad imaš tako kvalitetan materijal.
1: I na kraju Marijanin finalni touch.
0: Ali taj touch je zaista bio jedan naporan rad, Marijana.
2: Pa da, bilo je zapravo najteže odabrati te dijelove, da to stavimo samo u tih 20 minuta, jer je samo bilo sjajnih dijelova.
0: To je zapravo skladanje, novo skladanje od jednog sirovog materijala.
2: Znaš kako bi ja to nazvala, to je meni igra. Je baš ono, to je meni jedna igra i

0: pokrenula, pa evo kad si ju pokrenula i s kom namjerom?
1: Pa, čak ne bih rekla da sam je, ja sam je pokrenula, ali nije bila moja inicijativa. Bila je inicijativa tadašnje šefice naše, tada novo osnovane redakcije glazbene dramaturgije Vesne Šir. Svi smo čuli da sad nešto u webu se događa novo, neka nova grupa za Ars Akustiku, što je sad to, se osniva i onda mi smo tada bili u redakciji Davor Roko, Branka Janjanin, koja nažalost više nije sa nama, Žarko Joksimović i ja. I rekla bih da je mene malo dopalo to jer sam zadnja došla. Ja sam bila prvo u redakciji ozbiljne glazbe.
2: Roko? Davor Roko nije
1: da,
2: bio.
1: Da.
2: I
1: je,
2: Roko
1: je
2: bio.
1: Da, da. Nisam spomenula Davora prvo. I onda je Vesna rekao, pa daj ti to malo pokušaj, vidi malo. Ja sam rekao, šta je to? Ja sam došla iz glazbe, ja uopće ne razumijem, ja nisam inženjer, kakav je eksperiment u zvuku i tako. Malo sam se opirala, moram reći, u početku i nije ta emisija odmah krenula ono jednom mjesečno ili jednom tjedno, nego tako s vremena na vrijeme kad bismo imali neku radiofonsko djelo, onda je ona obično išla kao dodatak radiodrami, nikad to nisu bila dugačka trajanja. I trebalo je onda neko vrijeme malo da se uhodam i ja. Nije tu bila nekad niti scena baš tada, prije 30 godina.
0: Eksperimentalni glas.
2: To
1: razvijena.
2: Je najveći problem. Da. Da.
1: Pokušala sam onda i to je bilo najvažnije nekako zaintrigirati ljude s radija, prvenstveno ton majstore. Jer ne možeš ti napraviti Ars Akustiku, mogu ja smisliti, ne znam šta ja to sama ne mogu napraviti.
0: To je baš pravi timski rad.
1: Da, to mora biti timski rad. I moram reći malo pomalo, sada imam fantastičnu ekipu i Marija Pečnik obožava raditi i Katarina Račić i moja Marijana, tako da fantastično sada surađujem i svi, ja mislim da svi tonmajstori jako vole raditi
0: obožavaju.
1: Ars Akustiku.
0: Evo zašto? Zato što nudi slobodu.
1: Da, nudi slobodu.
2: Velika sloboda.
0: I kreativnost da. I sloboda.
1: Jer ja sada niti kao urednik ne mogu nekom zadati napraviti to i to, tako i to. Jer to je eksperiment. To mora biti eksperiment. Nekad ispadne dobro, nekad ne.
0: Tako je. A potičeš pritom i mlade umjetnike i umjetnice upravo na stvaranje i da se to negdje čuje.
1: Sada je to puno lakše. Sada ima puno mladih ljudi koje to zanima.
0: Surađivale ste Marijana i Franka obje na Ars Akustici. Franka, ti si za emisiju koju si već spomenula na početku 22 Arkane osvojila 3. mjesto na festivalu Pri Italija. Tu si svirala klavir i ponudila si nam uistinu istinsko duhovno putovanje i prekrasno iskustvo. Pa poslušajmo ulomak.

0: 22 arkane svirala si i na festivalu Primarulić na Hvaru. Evo, može slušatelji naši čuti u cijelosti na YouTube-u.
1: Tako
0: postoji.
1: Je.
0: Pa evo, možeš nam reći kako je nastalo to djelo?
1: Ne znam. Nemam odgovor. Nemam odgovor na to pitanje.
0: Zapravo su 22 tarot karte.
1: To su 22 tarot karte, da, i zapravo jedno putovanje. Mm. To ne mora biti duhovno putovanje. To je putovanje
0: to
1: na
0: je
1: kojem
0: meni bilo.
1: Se... Okay, naravno, može biti i duhovno putovanje, ali zapravo putovanje na kojem se manje više svatko od nas u životu nađe. Pa sad, da li se netko prepozna u tom putovanju ili ne, ostavljam svakom slušatelju. Ja bih samo htjela napomenuti da, znači, je ton majstor bio Zoran Sajko, mm-hmm, i da je on doprinio na taj način što je osmislio fenomenalno ozvučenje, zapravo način na koji on postavio te mikrofone oko klavira, znači radi se tu o prepariranom klaviru. Opet se radi o snimci u one take-u, dakle, znamo šta to znači, i nema efekata.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matiću, posadi čitavog trajekta i neka ostanu s nama sve do pola noći koliko i mi plovimo večeras u Pomorskoj večeri.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilcvra. Jelma. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Ja, ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

0: snašli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavlja.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!